0: អ៊ីមរីទីរះហាប់ពេចផៃយយកជុតសិនអ៊ុខ្ញាំង
1: ដៅអឹមកាមឧឈីបាកលាច
0: ់អ៊ំអឹមកាមអឹមកាមឧឈីកាត់វោបៀងហេនេតេអ៊ីជីងឈិតយងអ៊ីកាមរ៉ាហេហាប់រាប់ឈីរីយ៉ាអ៊ីពិនអឹមកាមដាកេហីតាលនីដាកណារហងឌីញយោយោឧឈិតអ៊ីកាមរ៉ា
1: កម្មនុតិបយ៉ាឧខ្ញាំងវៃ
0: ឧខ្ញាំងវៃឌូណាអ៊ីរកំបាមូរ៉ាអ៊ូយេក្លេអ៊ូដេវធោថោសបូអ៊ីរងក្លៃនៃរងយរងាំឆៃរងស្ទេមមន្តីឧខ្ញាំង
1: វៃលេជេមគិស្កបខ្ញាំង
0: អ៊ីដៅវជេមគិស្កបតវ៉ាស្មាត់វរេអ៊ូខោស្កបតេម៉ាន់ដខាអ៊ូខ្ញាំងហាប់ពោស្កបវតោយោគយុតអ៊ូហាកាឡាស្លនីកកដានគូខាដូលេប្រម៉ាន់ហីកោវោជេមអ៊ូស្កបវ៉ាអំបៀងអ៊ីរកំប្លាំងយ៉ាគីស្កបហេពរវតោអ៊ូប្លាំងតេលតោគនីវីនគីដាវគីវ៉ាជេមគីនីគីស្កបកាជីងយេក្លាំហេវេតោវាកានីករីខ្ញាំងរសំដពយកោឆវគុតអេគូប្លេយាវ៉ារោគីវ៉ាអាប់គីវ៉ាស្ញាវយាកានីកាជីងយេក្លាំយ៉ងអ៊ីកើបាតយេភីគីនងរ៉េបអ៊ូយារីខ្ញាំងម៉ាន់អ៊ូកាជីងមិនតោយជីបូនបាណេបន្តាយ៉ងភីគីនងរ៉េបគីវ៉ាន់គីវ៉ាន់គីវ៉ាក្វាអ៊ូទិបញ៉ាឈូឈូហេជីងយេតោវ៉ាករីខ្ញាំងរសំយេភីវ៉ាន់ឆាកអូភីសយ៉ងកាស៊ីរីលឆរឌីប៉ាតមិនកវ៉ាអឹមហាមូសលង្កាត់ជវ៉ៃគូប្លេជីបូន
2: តឡុកដស្ញាភីយេកតន្តូកដៃឡុកលនីកេយីភលូជមុតឡាំងហាប្រឌីកកងអេម៉ុនឡាំងមុកសរជិរុបោម៉ានីគីរូវ៉ាល់ហេវ៉ាដៃក្លាំងគីលនីយីភលូជមុតឡាំងគីហេជ្រងកផាំងកមនងូករុកំរីយោខ្ញាំងរសំងៃដកតន្តូកយីភលូជមុតឡាំងគីយ៉ងគីឌីយ៉ោភីជីបូនគីជមុតលនីគីយូទិបយោរ៉ាប់ញ៉ាហេតោវកតន្តូកផាំង

0: ្លោឡងរតអ៊ីរវ៉ៃវសាសុងនឹងចោអ៊ីម៉ារ៉ាកេសឆ្លា
1: តកាត់បដងឆៃពតណាប់ឆៃវីរវ៉ៃនឹងចោយ៉ាងកងកេសទីណាឡងរតអ៊ីរវ៉ៃវីអ៊ីប្រទុយកោជីងអ៊ីមណងរ៉េ